asempa 94.7 asempa eti akase ebo na braso a ye baba kenka dia ma wo ye nsiba wo dwatwa guo mam na ye nsa ntrofo ada manti wo kru kire ninyina dia ma ya nwimira yi ye jibra baba kenka dia ma na ensemo edi bade edi mu akotini mi ni sem Dennis Miracles abuaje nsem e ye bekom wo nenai ntrofo pani pad men people o shunu kokro kwa manyoku no akasa fa ho a emu nsem ha baba tibie na ye bekwa eye bole ne important wo beto dwa se apostifo achi eye enuboni o nuboni pend pabofo bia to ne bo ase a package ni kakran ne no so mu nsem wo ha wo baba tibie nsem do so pa ne abo ne bede ane de ne mu ase da ye foma Lawson Herbal Center Lawson for asmin fan to ani mu wo se ndei enu papa no modia ba ye wo Lawson Herbal Mission wo no ye mbe che se wa wa kasaji tumisa wo yade 3D yade a 3 to nya binu mu a ebe kwa ma ho atom Lawson Dilemma.